siba chakwe lu siya siru ni chiyam rwa. Thangpo khasana siba di khasana o lungi kham, dini khasana linshi ki kham, dini khasana ngansu ki khasana kamsi ki kham, an dila khasana shingna la sobo mangpo kyeba, dinda dila teje ane khasana ngansu ki khasana miyishik la sobo khasana simchen su chungba. Tonso sama khasana ngansu mangshin tsik nana doyung guri. Ta tonso ngansu khasana yigza jine ka nana ngoba yina ngansu ngoya yaw maari. Reyde khasana mangshin nana oda ngabu dinda jine khasana o tsamsa la ngansu samsa pyaak miri di khasana 최선하고 딘레지게 가서는 낭도현당 야나 가서는 부주 조당에서 직진 감고 부주 통해서 간직하고 위원아 그러면 딘레 가는 심성 열이 답에 시작하는 가서 가서는 뉴 가서 나와 지라 여러분들

0: 야오 조샤 나이는 아 가제 시바고 구조이키 나 가제 시바
1: 바바 아라 올리나 시베
2: 사모얀베
1: 이리 신이 요르베 저 거들 랑게 리창 그 칸고 포지 시기사
0: 랑게 나 야 지금 해서 봐 포르투 고와 그 시도 나 쇼딩가 용베 아
1: Nyerang liyama chiw kwa chigri. Kadu yu nyerang ge nye gyun zhu di yu bo. Kisi nyerang lung la yu na nga ngas ne shi ca yu ri.
0: Deda, deda. Somyo chitan di ya wudu. Nga kondru sa ne chili shak du chig ma da. Rema zhe, lung la nga lamb zhe zhwa. Gag zhe da gag yang yu me xe bo zhwa. Rema zhe. Aya, ta zhe xa. Nga di rin sim gi bu du. Ca gu ca bu zhe, nye sim di xe ma yu.
1: Jo. Jo rang ge chun nye di zhe samak zhe kwa jo.
0: Chu di ya wudu wa. Sik shumaki je tsega jingbi ne nying mar da. Re ma re jenpi. Gop di di nye bortu kogar ko lung lang je mi shita kyo kyo dhag dwa. Nye sim nye shita bedi sas. Rangke toz ne mi jik tu chi a. Sen nye ngarani li zan la. Ngok chi ya hoji chika jo.
3: Gansu ji zhu shu.
1: Kari gansu ji zhu shu yins. Leo chi du ten chab chi kyo ma ri la. Mi le chas nye sime su kyo ma ri.
0: Rangke khar shingo yo a. Nye lega di meza chega zi gubi yin da. Bortoko, chans tins meyab charo chen sengbi, shingui we a. Ko shingri nye ba, kangbe meyab a, kari nye rgo re a.
1: Jo rang e tin des che mi nang shor chi na, mi lung ke giyong riba.
0: Shan tui da, jo nga sim sang song zang che bishi, nga tun ta di ko ngar che che bing da.